nso efi nana ababrese atwuma traboom ema hame se odinche ema nana ya opon ene ne busue nyina ewo emahame nana ya da wase pa ye ano pe mensro wati wo nyame ayene ne na mweni enje wo homo ninji wa kuma musa ye ye wo nyame ayene ne na